0: Jesu Oluwawa Ami Jesu
1: o tin ba liver yin je o tin affect liver yin te ba lo se test so ma so fin pe ni problem ninu heart ninu I mean ninu gbogbo igba aya yi because mama feel weak feel dizzy
2: Benny
1: mama feel weak and feel weak and then feel dizzy okay so now mo le ti ro gogoro mo le ti ri oti let's on soke
2: mama
1: mama mu nisi bayi e le midele e le midoke bawo mimi se nlo
2: ko lo dede
1: mimi yo lo dede mo okay o la nso baba yin se oku ni won nkan ton ni amo so mo re oku re ba afi ta ba pray kale to le ya oku re ni sin ba ta ba fi le nsin ta pray fun awon to rojo o le gba yin ba se kon fi le laarin 3 days ke wo ti o sele
3: ara sa ara ara
1: mama kilo de te do leyin won
4: o ma mi ni
1: kilo se won
4: o ti na to mu na
1: e pa to fun jesu so ti ri nkan ta so so kini buruku ye o ti wa ba kini eje o ti affect liver won o re lati nu mimi re o lo mo ko doke ko dele se ko so fun pe o re won ni
4: o nso
1: o nso o nso
4: La se ni ko wale
1: ilu won ti wa
4: eko
1: na ti wa bayi come here brother la tori e di atelese liver ti n baje tori oti ti baje oti te de mu grade 1 ni eyin se buru to bayi glory mama mama da ejo ani lo mi arugo ojo kan e sare but da yi tin lo okay ka lo le fun abi ashe ti baba ti omo ti emi mo ikuku o lara boda yi go e ma wo ira pada ira pada iwa ashe kuki lo se nu body jale stand up wo bo se nku onu boji da gbe mu le meje die 1

0: no fire, volume wow. So, March link by me, a cobaluman far for corny, and before bearing so. O lo ta lo don gbo ara to ba be don wo ko lo ma gbe wa lati ta yen to ba je pe ko ni yawo to ba de pe ni wa o le fe meji na mo ko fopolo se ko fopolo se den ti o fe ran ba lopo yen ti okunrin de n gbianjo ati se fun okunrin ma ni da ti bere awon bere bi pe oke kini bo le ginu to fe abi se un ti o se ri ni abi eru n ba pe okunrin yen ma pada jaun kule se ki se pe o ko ma wo pe ohun lo ma a so pe kokunrin na wa fariga pe dandan pe gbugba to ba ti ye o gboro ya na ni ko bi lawon reasonable question na according to the so okunrin yen ti gbianju lati ba keta fa won kankan to je bi bukata so obi lawon question yen ki lo wa mind e se o ni fe ni abi eru lo ba e pe ma je lawon kankan be yen so kokunrin fi mo a fi get an fact kan jade ni mind at least to ba bi nbere at least o sha ma fun lesi inu esin yen lo ti ma mo pe yes a le bayi lo se ri bayi lo se ri
1: oda eyan ara le elanfani lati dase eto yi lasele eto ni oro akoko lori eto lawole sun nibi ti arakunrin kan ti ohun ati iyawo le ti iyawo le so fun arakunrin to jodo omokunrin wipe wa mo nife re mo like bo se duro gege bi omokunrin arakunrin wa nso fun wa wipe ife enu ko enu ti waye lorun laarin ohun ati arabinrin awa bi arabinrin arakunrin le re pe bo lo je o se wa ma ni ifenu kenu pelu yawo ni yawo a wa wa bi nbere kan sin se oko arabirin yi o si nle ni to fi di wipe o fi so epo ni fe re tabi se oko re o se dede ninu ile abi pelu se pelu itoju ni ti arabirin fi so epe ki fo enu kenu waye kisi ile won de sumara won se karakunrin ko sa ni arakunrin beba n gbo wa e fun wa lesi o anduro eyin alara wa eyin ojogbon anduro teyin na ke fun amoran arabirin kan soro nipa ise ati awon nkan to n ba fira lagu ara idakwe fun amoran e ma gbagbe odomokunrin to n se da to n se deede pelu arabirin to pade sugbon arabirin re le ohun feran balopo o ṣùgbọ́n wọ́n ṣe tán láti dúró tì ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́ o 0916159111 ẹ̀ka lẹ́ o.
2: ẹ̀ka lẹ́ sà.
1: ẹ máa ṣeun.
2: ìyá owó labí ni láti ìlú níbi.
1: ó dà mọ́ ń gbọ́ yín ìyá wa.
2: ìránṣẹ́kùnrin tí wọ́n sọ pé ìyàwó oníyàwó ládùúgbò fún wá wọn yẹn sà lójú tèmi ikú ni o. Bíbélì gan jẹ́ kó yé wa pé ọkùnrin alẹ́ gbé iná lé àyà rẹ̀ ẹ̀yin iná pé kó má jòbí.
1: Iná.
2: Ẹ̀yin iná bó ṣe lò gbé lé àyà ẹ̀ kó má jòbí.
1: Ọlọ́run ọba o.
2: Ìyàwó oníyàwó tó fẹ́ balẹ̀ yẹn ọ̀ràn ni o.
1: Ọ̀ràn gidi.
2: Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àdàbí àparò tí ń sàbà lórí ẹyin tí ò yé. Bíbélì pé yóò fi sílẹ̀ ní agbèdé méjì ọjọ́ ayé rẹ̀.
1: Ó bá parí.
2: Àmọ̀ràn tèmi fún wọn tó bá kàn náà kí wọ́n ronú sí kí wọ́n sá fún ẹni yẹn. Kamọ kuku jiji den ni ti iranse birin tan so yi pe o so yi pe o abi o n pe o n fe ilaba lopo yen awon eda kan wa be gege bi ero ti mi ifun bi emi bi enikan bayi mi o gba ti be lo titi to ba le avoid e dede mo de ri okunrin kan oko sister mi ni igba tan fe se wedding o so fun aunty mi yen yi pe pele pele arabirin ka to go fa nu kini yi ohun o fi gbugba ara like ibalopo so fara mo to ro won fariwo ladugo aunty mi de ni ngba ta aunty yen so fun mo ni kile wa so o ni to n like se mo po bolon se dawa ko dawa bakan na o likely iru emi na bayi ni won ni mi o like ti ba se to mo in fact bi olorun se da mi ma duro mi jeje sugar sori enu aye ari bakan na to ba le farada it is well sir ti o ba le farada ko sese nbe ko lo sona ti e
1: alright
2: teni e na gba ti e lo lati je ki alaafia wa ki idile na ku le wa ni alaafia sir
1: eshun
2: den yan se bere to pe lati lo rin
1: ko
2: gbadura olorun adide fun lowo
1: amina
2: ara lanu si tori to ba pe mi na lori ofe ati se fun ma se sugbon olorun ori mi sugbon mo gbadura fun olorun adide ranwo fun
1: amen
2: ade fun ni alaafia
1: amen
2: ese ku seun
1: eshun adupe lowo yin o amo lore o 0916159101 hello e ka le o e ka le o
3: hello e ka le
1: Eshun.
3: Iku dede de ni wa un to rawon ko mo jin koko ti eran to ba de pe oko le yawo to n pe oko re o yawo re o ni lo le ale o mo ni awon ri kan kan ke fi kan la re te ti mo pe ogun kan laye se yo sora ni ko sora ku nzuwo to ba do ba so agun ruwo iya le jabo o mo ri ri aye kan to je pe enikan ore wa ni o ti fi ku se baje nisin o yin ale ale yi ni to si le awon je yan re yawo awon je je yan ko obirin wa ti mogun sara obirin wa le okunrin ni mogun je ku
1: hmm
3: o mi ku ni se mo pe ikan ti ale ma je ayo me mo mo si le bi o le fe yawo ti e o ma ro pe awon ni fa tori pe asuta wa yi